1, 2, 3. Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

Wow. Der, det var Økse. Featuring Billy Woods. Et nummer, der hedder Amager, fra en plade, der kom i 2024, der bare hedder Økse. Velkommen her til Summertime Blues på Christianshavns Kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og jeg skal lige takke Esben Buch Glenvad for hele juni måned, hvor han var vikar for sommervikaren. Det er mig, der er sommervikaren, og så har vi så en sommervikar, som er Esben, og det takker ham for her. Jeg er nu tilbage. Håber på, at Eber og Esben måske vil tage lidt mere i løbet af året her. Vi vikarierer jo for Radio Blues Time, som er den længst fungerende redaktion her på Christianshavn, og de holder sig sommerferie fra 1. maj til 1. september, så de er først tilbage 1. mandag i september. Jeg har tidligere lavet nogle programmer, som handler om anbefalinger til, hvad der sker i København, og det bliver dette program også. Økse spiller til Copenhagen Jazz Festival. Det gør det ude på Alice den onsdag den 8. juli. Og Økse er Mette Rasmussen på saxofon. Hun er her fra Danmark, men bor op i Trondheim. Val Genti fra Haiti på elektronik og turntables. Så er der Peter Elt fra Sverige, der spiller bass, synth og sampler. Og Savannah Harris fra USA, som slår på trommer. På det nummer her, der hedder Amager, der havde de den amerikanske rapper Billy Woods med fra. Han er født i Washington D.C., men bor nu i New York, og det han laver sådan, ja, skal vi kalde det, eksperimenterende og intellektuel rap. Det glæder mig meget til det her. Som sagt, kom pladen i 24. Jeg har dog først opladet den her i 26, da jeg begyndte at sidde og dykke ned i Jazzfestivalens program. Virkelig god plade, den her. Der bliver rigtig meget jazzfestival i dag. Jeg har lige nogle ting med, som ikke har noget med jazzfestivalen at gøre, men ellers tror jeg. Måske der er tre numre, der ikke har noget med jazzfestivalen at gøre, ellers er det anbefalinger til Copenhagen Jazzfestival det hele. Det næste, jeg skal på, det er også Alice Nana Bettitotogo. Det er ja, den dag, hvor det her det bliver sendt om aftenen, den 6. 7. Jeg vil lave det her på forhånd. Men på Alice side, der kalder det galopperende voodoo-musik for Togo. Med tre stærke sanger i front. De har spillet flere gange i Danmark. Jeg har ikke nået at høre dem endnu. Men jeg har hørt deres plader. De er fede. Det her det er fra en plade, der kom i 25. Pladen hedder Sinam, og nummeret hedder Fovi. Velkommen her til Summertime Blues.

Nana Bent Dutoku her. Og det er altså noget af at sende sig det i aften, at de spiller ud på Alice ud på Nørre Allé. Som jeg sagde, så blev alt ikke jazzfestival. Nu skal vi til Cool and the Gang, som optræder inde i Tivoli. Det gør de den 25. juli. Det er de koncerter, jeg ikke selv kommer til, fordi der er jeg på ferie. Men Cool and the Gang, det er jo, ja, kan nævne sindssygt mange sange, men jeg er mest tæt det tidlige Cool and the Gang, altså sådan nogle funk hits fra 70'erne, såsom Jungle Boogie og Hollywood Swinging og Funky Stuff og noget den retning. Men op gennem 80'erne er det jo også hits, som blev kæmpestore. Det blev lidt mere pænt det hele. Sherry's fra kom den i 85, og Get Down On It, der kommer i 81, nu også en meget fedt nummer. Går det over og spiller disco også, og der går det så efter, det har spillet funk der før. Deres helt store hits i 80'erne er det også Celebration, og jeg ved ikke, hvad der bliver inde i Tivoli. Jeg har faktisk kun været til en eller to af de Tivoli-koncerter i mit liv, men nu tager jeg med her i dag for at vise den der bredde, som jeg har i min musik, i min musiksmag. Vi skal høre nummeret fra deres 76-plade Love and Understanding. Det er altså til nummer derfor, vi skal høre, som er et budskab om, at vi har behov for mere kærlighed, fællesskab og gensidig forståelse mellem mennesker.

Man kan faktisk godt høre, at funken er på vej over noget disco her. Det var Cool and the Gang, Love and Understanding, 1976. Hvilken også lige kan få mig til at nævne, at vi i sommerradioen, som vi kører på mit hovedprogram mod strømmen, her i juli måned har et tema om netop 1976. Min gode ven, Thomas Løbentin og jeg laver det. Men der må jeg lige holde øjne med mod strømmens side der, for at finde ud af, hvornår det bliver sendt i forhold til det her Summertime Blues-program, som jeg sidder og laver nu. Nu skal vi tilbage til jazzfestivalen. Vi skal have fat på Gideon Tarse Lars, som er en jazz-saxofonist nede fra Holland. Han har studeret på Juilliard School of Music i New York, hvor han blandt andet havde George Coleman og Winston Marsalis som vejleder og underviser. I 2020 udsendte han sin debutplade, der hedder bare Volume 1. Volume 1. Han spiller et par gange her til jazzfestivalen, og der er noget. Og det kan vi så ikke nå. Det er den 4. juli. Kan se her den 8. juli. 4. juli, det var i går, når det her bliver sendt. Men 8. juli på Enghave Plads. 16.30. Gideon tager sin lange kvartet. Og så i Christiania Jazzklub samme aften. Sen aften. 8. juli 23.30. Med på pladen her, der har han, eller på den her Volume 1, der spiller selv til nordsaxofonen, og så er der Ivan Kleber, som også spiller til jazzfestivalen. Felix Moseholm og Roque Rosé. Jeg tror flere af dem er de spiller. Men det må jeg lige selv slå efter. Fordi jeg ved at finde ud af det. I en klipper så jeg faktisk skulle spille på Apollo Bar. Lørdag den 12. juli. Altså han spiller trompet. Men fra den plade som Gideon Tarse Lars. Debutplade skal vi høre det nummer der hedder Love You Madly.

Gideon Tassala her, og Love Your Madly, der lå i hvert fald nærmest over i noget. Også med trompeten her, og noget, ja, Sonny Rollins, og ved han, trompetisten Donald Byrd, der var i hvert fald lavet nogle indspillinger sammen i 50'erne. Nu skal vi tur ud til Sydhavnen, ud til Loco Day derude, den 10. fredag, og det er stort set hele dagen, og jeg har været til det seneste mange år, det er altid en fornøjelse. Ude på Klein, ude ved dansepavillonen derude, der spiller Snake and Jets Amazing Bullet Band. Der er No Measure, som er et projekt anført af en London-baseret multi-instrumentalist, der hedder Alusius, tror jeg. Så der er Den Magnetiske Ørn, som vender tilbage. Vi kommer til at spille. Jeg spiller dem nemlig. Jeppe Seberg and the Absolute Pinnacle of Human Achievement. Og så er der, tror til at søge, er DJ Karsten Søhest Bøs. Og så er der en film forvisning af en film om Alan Lowe. Ja, med en amerikansk musiker og musikhistorie, Alan Lowe. Vi starter her med Snake and Jets Amazing Bullet Band, som har været igennem flere forskellige genre. Jeg har også haft besøg af dem på mit hovedprogram flere gange. Det er en del år tilbage. Går pynter på at lave noget op til. Det vil sige, så er det på torsdag, der skal sendes. Jeg er ikke helt sikker på, om det bliver til noget, men måske. Altså i sommerradio på Modstrøm. Men ja, det har været igennem flere genre. På den seneste plade her, der er de meget inspireret af, hvad skal vi kalde det, den svenske prog-rørelse. Der er noget Hansson og Carlson, og jeg så senere noget Dunge, og så bruger de faktisk også noget Jerry Reilly og Alice Coltrane. Ikke at de var med i den svenske prog-rørelse, men lad os lige høre. For den der seneste plade, de lavede i 22, der hedder Svære, tror jeg. Et nummer derfra, der hedder Gravity Owns Owls.

efter Snake & Jets Amazing Bullet Band. Nummeret hed jo Gravity og Old Owls. Eller Owl. Og det lød meget svensk. Det lød meget som Hansson & Carlson. Så gik jeg over til den magnetiske ørn. The Magnetic Eagle fra den plade, de lavede i 2024, der bare hedder Den Magnetiske Ørn. Kardar Golden Taste hed det her nummer her. Og de spiller jo også på eller til Logo Days ude i Sydhavnen. Og det er faktisk første gang i 10 år, at de spiller det et comeback, det her. Jeg tror, jeg sagde, at deres plade var fra 24. Den er altså fra 14. Der er tre af de oprindelige medlemmer med. Altså Michael Riksen, Adi Suskanovic og Martin Ulisdal, som jo også er Prins Nitram, er med den aften. Og så har de den norske trommeslager Øje med også. Og det foregår inde i dansepavillonen. Altså den 10. juli. Og det er Logo. Jazzklub Logo. Så skal vi også høre noget, som Logo står bag. Maria Faust. Og Sacrum Facera. For den plade, der hedder Marches Rewound og And Rewritten. Brorsens Kirke. Den tirsdag den 7. Det er jo Maria Faust, som er komponist og saxofonist. Hun kom oprindeligt fra Island, og hun har med sit orkester, Sacrum Facera, jeg ved det faktisk ikke, hvad det hedder, lavet det værk her, hvor hun tager fat i noget propagandisk marsmusik. Hun er vokset op med det i sin barndom i Island, den her Sovjetunionens, hvordan Sovjetunionen brugte de her forskellige marcher til, og jeg ved ikke, hvad de brugte dem til, men de marcherede nok i skolen og marcherede i gaderne og så videre, hvis man var spejder. Det var der nok ikke, men man brugte i hvert fald de marcher her. Det er et album, som også har fået internationalt god kritik og har modtaget priser, blandt andet i Tyskland. Men den, hun kalder Mars nummer 3, skal vi høre her.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det var Maria Faust her og hendes Mars 3. Med den aften ude i Brorsundskirken har hun Francesco Begoni på tenorsaxofon og klarinet, Anders Banke på bassklarinet, Kasper Tranberg på trompet, Mads Syne på trombone, Jonathan Lønbom på tuba, Emanuele Maniscalco på snare drum, og så P.U. Jørgens på percussion og bass, trommer og så videre. Her i juni måned havde jeg besøg af Henrik Olsen på mit hovedprogram Mod Strømmen. Der kommer en plade, eller der kom en plade i slutningen af juni, en trumper ensemble. Og det var den Henrik, han var på besøg med. Vi fik spillet 3 numre for den. Og så spillede han en masse inspirationer. Et skide godt program, synes jeg. De skal også spille. Hans Antumbra Ensemble spiller også. Det er på H15 studiet tirsdag den 7. i 7. Så hvorfor ikke lige høre et nummer fra den skive af. Det nummer, der hedder Home Shredder, som vist også var den første single, de havde ude. Vi spillede det ikke i programmet her. Lige mod strømmen der, der var den 18. eller sådan noget, så det var. Den 18. juni var han med. Men kl. 21, H15 studiet, tirsdag den 7. i 7.

det vi hørte her, det var jo en trompe-ensemble og Home Shredder, og det er altså på 15. studiet, tirsdag den 7. i 7. De folk, som Henrik Rusen er med, er Michaela Tusserova på alto sax, det er Kimstad på trompet, Peter Hengsel på trombone, Christian Tangvi på tuba, Jeppe Skovbakke på elektrisk bass, og Rune Lose på trommer, Henrik spiller selv guitar. Mange af de navne her vil man også kunne genkende fra Hors Orkester. Som spiller er det mandag, det vil sige det i aften. Her i Christianshavns Beboerhus, det kan godt være normen lidt senere Hors Orkester i programmet her. Nu skal vi til det arrangement, der har overskriften Feast for the Years, det foregår fra mandag den 6. juli til og med lørdag den 11. juli foregår det i Rådhus, og der er en masse små arrangører, der har slået sig sammen. Det var altså det sidste år, det var det rigtige sted at være, vil jeg sige. Det er blandt andet Barefoot Records, CRRNT Collective, Magnia Movement, Sharp Like a Heart og The Community, som har slået sig sammen dernede, og der er koncerter med, nu nævner jeg ikke alle sammen, men Henrik Olsson skal faktisk også spille dernede, men den 6. med Olsson, Osvald, Osgood, Osmosis, og så er der Maria Laurette Friis, som spiller dernede sammen med Jonathan Aarstrup og Peter Ole Jørgensen. Der er Dream Big Fish, Toby Dillers, dem tror jeg faktisk også, jeg hørte dernede sidste år. Tegn, som er noget af det her movement, Sharp Like a Heart og Jesper Søjden, spiller der, og så spiller dem her, som jeg også har haft forbi mod strømmen, så nu går jeg lige en lille en her med ting, som har været forbi. Vi håber godt mod strømmen inden for det seneste års tid. Eko Brau udsendte i sent på året 2025 deres anden plade, der hedder Glasfisk. Og der er vi over i noget noise punk, improvisation og free jazz, det de laver, de er virkelig fede. Så de spiller fredag den 10. juli, spiller de som det sidste orkester, det er måske kl. 22, eller noget i den retning. Lad os høre det nummer, der hedder Shit Punk.

ankomst imod det høje sejlende skib. I stort opret kommer de.

Eko Bravo fra Glasvaskpladen. Råhuset den 10. juli. Lad os lige slutte den her lille trilogi af ting, der har været forbi mod strømmen. Med, vi havde først en trompeensemble, nu har vi Eko Bravo, og så har vi Psychobilly Jazz, som jo er punk-veteranen, eller jazz-veteranen, eller hvad nu er, til at søge. Og guitaristen Halfdan Stefansson og trommeslageren Johannes Jacobsen. Halfdan er faktisk også med i, hvad hedder det, Movement Sharp Like a Heart, der spiller også lørdagen efter juni, har han et soloshow på Råhuset til der Feast for the Years. Men det her, det er onsdag den 8. 7. Så vi skal, og der skal vi ind i Byhavens pumpehuset. Byhaven, nemlig pumpehuset. Udsendt en plade her tidligere i år, en virkelig fed plade. Jeg nåede at høre en enkelt gang live i talende stund. Psychobilly Jazz 3. Lad os høre det nummer, det havde kaldt Afro. Det er onsdag den 8. 7. kl. 19.00 derinde.

efter Psycho Billed Jazz gik over til noget her, som jeg ikke kendte forvejen, men som jeg er stødt på under min research her under Copenhagen Jazz Festival. Et orkester, der hedder Lasker Blonde, der hedder Fjell Røv, hedder det nummer her, som, ja, de spiller jo surf her, men selv på sidsten i bandet, Jesper Lund Jacobsen, der spiller en balalaika-bas, og det giver sådan noget, en helt anden lyd på den her surflyd her. De spiller ude på, hvor var det henne, Café Bova, fredag den 10. juli kl. 20, fri entré. Det kan også selv noget surfrock, klismer og filmisk psykedelisk energi. Og udover Jesper Lund Jacobsen på den her balalaika-bas, er det Andreas Ugovski på guitar og Jonathan Eisen på trommer. Nu skal vi herned i Christianshavns beboerhus, og vi skal, det er måske det eneste, jeg får med hernede fra. Der er ellers masser af ting, de med alle dagene. Jeg nævnte lidt tidligere, jeg nævnte jo et horsorkester spiller hernede. Det er så mandag, det vil sige, det her er jo med et af forbehold optaget på forhånd. Og det vil sige, det spiller faktisk i aften, når I sidder og lytter her. Og jeg behøver ikke at nævne, hvad der har været tidligere, men så er der Carlo Dariani og Bordillan, der er Røgsom, Tuba Libra. Alle dage fra 18 i aften her, og så er der to koncerter på dag.

skal lige høre det, der hedder Mimikri, der også spiller hernede. Det gør de onsdag den 8.7. Og vi har også noget mere sådan vokalbordet. De blander blandt andet elementer fra pop og rock og jazz ind i en eller anden form for fri improvisation. Debuterede i 23 med en plade, der hedder It Would Never Happen Again. Og her i 26 var der kommet en single, der hedder The Rumors. Det er den, jeg har fundet frem.

0: Ja, kære Radio Plus-timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Herefter Mimikri skulle I lige have det sort på hvidt, at Radio Blues Time, som jeg sidder her for, er på en lang sommerferie. Det mener selv, at den er velfortjent. Men første mandag i september er det tilbage, så der er stadigvæk stået tid for mig at lave det her Summertime Blues. Nu skal vi ud til koncertkirken. Ud på Blågårds Plads. Vi skal have fat på nu Muslim Chagan, som er en sanger fra Pakistan. Vi vil over i noget klassisk pakistansk musik her. Han optræder i hvert fald rundt omkring på større klassiske musikfestivaler i verden. Han stammer fra Bai Mardana, som levede fra 1459 til 1534. Muslimsk musiker, som var med til at grundlægge det, der hedder sikhismen. Og derfra så kom der så en del af sikhismen, som hedder Rababi musik, og det er den, som Muslim Shankar han står for. Han lavede en plade i 25, der hedder Azar. Derfra skal vi høre et nummer, der hedder Jil Jalane Kibat.

Det, vi hørte her, var, jeg håber, jeg siger det rigtigt, Muslim Chagan, Koncertkirken. Vi fortsætter ud i Koncertkirken derude på Blågårds Plads, og skal nu høre Michaela Østergaard Nielsen, Marin Crispell og Tommy Andersen. De spiller derude lørdag den 11.7. Og ja, det er en trio, som den danske trommeslager og komponist Michaela Østergaard Nielsen har sat sammen her. Kom en plade for et kom den sidste år måske, The Cave. Vi vil måske over lidt mere klassisk musik her. Det er Marin Crispell, som spiller klaver, det er Tommy Andersen på bas, og så ja, Michaela Østergaard på trommer og percussion. Marin Crispell, hun har blandt andet spillet sammen med Antonio Braxton's Quartet og Richard Workman Ensemble fra USA. Men lad os lige høre til nummeret her, The Cave.

Michaela Østergaard, Trio, her featuring Marilyn Crispell. Så de spiller i Koncertkirken den lørdag den 11. 7. De spiller faktisk også ude i Brøndshøj dagen efter, tror jeg det er. Jeg skal til at lukke ned nu, og det har jo været koncertanbefalinger til juli, jeg sidder med her i Summertime Blues, nummer et eller andet, jeg kan ikke huske, hvilket nummer det er her på Christianshavns kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og jeg er tilbage med noget mere i næste uge her på stationen. Et eller andet, som jeg ikke helt er klar over, hvad bliver endnu, men det finder vi ud af. Vi skal lukke her med Anne Efternøler, som spiller flere gange under jazzfestival. Og jeg lovede faktisk også at spille noget andet. Det bliver faktisk kun jazzfestival i dag, eller ikke kun, fordi vi har jo også hørt Cool and the Gang. Men Anna Efternøler Trio skal spille blandt andet ud på Tårnby Hovedbibliotek torsdag den 9. i 7. Her har jeg et nummer fra hendes plade fra 2025. Den hedder Postkunstens Plade. Og nummeret, vi skal høre, det hedder Mellemtidskrig. Jeg holder meget af Anna Efternøler, hun spiller trompet og har inden for de seneste år gå til en kærlig kamp mod det accelerationstyrani, som der finder sted i vores samfund, her for tiden. Det er en lidt længere sag, som nok kan regne ud, det er jo halvanden time, vi har her. Men tak for i aften. Lyt med på Strømmen på torsdag, hvor jeg nu har fået bekræftet, at Snake & Jets Amazing Bullet Band kommer forbi, som jeg har spillet tidligere i dag. Men der kom lige en mail ind, mens jeg sad og lavede det her. Hej hej.